алмайсың асла. Қайрайсың бір құшсыз, айтмайсың асла. Лавлары балдайсың, алдайсың амма. Амма қачан таслым болып сен келесің.